0: Haleluya. Yo mami wetu Yesu Kristu oya sakawa na Luka.
1: Usikibawe mwami.
0: Ni Luka chanda chimbere. Usuke okomulondo makumi asatu na mwenda. Eliyetu lilia okuwa makumi atano na ndatu. Mulondo wa makumi asatu na mwenda. Eliyetu lilia okuwa makumi atano na ndatu. Omo chihande ekimbere. Oko birwebio. Maria mwahongoka. Nere yinyigana omo betwa. Irihika okomuyi we Yuda. Nere omwingira omo nyumba ya Zakaria. Niriramukya Elisabeti. Elisabeti. Abere anabyo uwa. Iliramukyari ya Maria. Omu anama itangura. Omonda yewe. Nerio. Elisabeti musula. Mwamutima mubujirire. Mwamore komure ngeate. Ulino muyisa. Omukatika bakari. No yuri omonda yawu. Alino muyisa. Kobata miniki. Nyinya wa mwami waje. Ereje balamira. Kunde. Yo no. Omurenge uire mchali yawu. Aliavya hika. Omometu waje. Omwana makaye changurano boseme. Omonda yaje. Kwenene. Azemire, oyo ukiriraya, evya layirawa. Mwikiriri evya layirawa, kobe kasi averelera no mwami. Nelio Maria mwebugate, omuti mawage, akahalambo mwami. No mweyo wage, inia isiandera, omonyamu hangamu sebuli wage. Konde. Mwakebere, erike hia, ryo muombe kariwewe. Kwenene, erituka hatia, esho ndengondengo siosi, sekasia nyahula mumutemeria. Kone, omutoka biosi, angorere visikire, erinarewe nilibu irire. Nobuga nilibu iwe, voka.